proje baş disa selam gulam haskirin de nabaq bostan gulistan jibere gohdar enje gushtari dalali bayani baş rozarin khoyz peda baş bamdat khoyz tavarojes bra hart khair bereket bin al sir gundiu bajarian hevit kem kum baş men gushtari dalali bayani selam gulam gohdar ken az ke kom akile kam shifi am disa hatan da kroja khab kelajan kayf khashi dasbe ken hager un haben am jihanam behavrame haben سلام و گلاب کلا جانا کدن دست بید که هر فیفی هر نسکنه